jeg aget masih nengyak mau balik kena maro kedo manis munyi kadenenya kedo ngantak di tengah jeneng jani pang tawang jeg sajan jelemo cenik sajan sing kena bano nulis semido sing kena bano nulis

0: di tiang mulo sing suka ke jelem opo niko dan wenton nang amun busul mincet di jelem opo niko asidi wenton made ulangun nang molas wenton made ulangun bangyang di tiang madiang ibu
1: lulas molas
2: nah yan bagi doni kemo lawon tang idewa kemo ke tetamanan ale mejalan idewa mejalan ibu lakar di puring atau sang ing